0: ۋە كۆكتات پارنىكلىرى يېشىللىقى پۈركەنگەن بولۇپ، ساياھەتچىلەر سەيلى قىلغاش بۆلجۈرگەن ئۈزۈۋاتاتتى. جىلىننىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشتىكى نۇقتىلىق ئۈلگىلىك يېزا ئىگىلىكى تۈرى بولغان بۇ كۆرگەزمە باغچىغا 29 مىليون 30 مىڭ يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، 135 مىڭ 800 كۇۋادرات مېتىر كۆلەمنى ئىگىلەيدۇ. 35 ئۆلچەملىك ئاقىل پارنىك سېلىنغان. جىلىننىڭ ئىلغار ئىستىرولۇق ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ئومۇمىزلىك كىرگۈزۈلۈپ، ئالتاينىڭ قىشتا ئۆزىنى كۆكتات بىلەن تەمىنلەش نىسبىتى 50%دىن ئاشۇرۇلدى. كۆرگەزمە باغچىسىنىڭ مەسئۇلى لى شاۋگو مۇنداق دېدى: ئەلا سۈپەتلىك مېۋە، كۆكتات سورتى ۋە ئىلغار ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى سىجىل كىرگۈزۈپ، ئالتاينى يېڭى مېۋە كۆكتات بىلەن مۇقىم تەمىنلەشنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ئەتراپتىكى ئاممىغا ئىش ئورنى ھازىرلىدۇق. كۆرگەزمە باغچىسى تىجارەت باشلىغاندىن بۇيان تېخنىكا بويىچە تەربىيەلەش ئارقىلىق ئەتراپتىكى دېھقانلارنى زامانىۋى ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ئۆگىنىشكە يېتەكلىدى. ئالتاي شەھىرى لاستى يېزىسى لاستى كەنتىنىڭ 54 ياشلىق ئاھالىسى باۋ شاڭ بۇ تۈردىن مەنپەئەتلەنگۈچىلەرنىڭ بىرى. ئۇ كۆرگەزمە باغچىسىدا 6 يىل ئىشلەپ، نۇرغۇن ئىلغار ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن ئاساسلىقى پارنىكتىكى مېۋە كۆكتات پەرۋىشىگە، ئۈزۈشكە مەسئۇل، ھەر ئايدا مۇقىم كىرىم قىلىمەن. كۆرگەزمە باغچىسى ئۆزگىچە دېھقانچىلىق زىرائەتلىرى، گۈل گىياھ، يېشىل ئۆسۈملۈك ئىشلەپچىقىرىش، كۆكتات ئۈزۈش، مېۋىلىك دەرەخلەرنى تاماشا قىلىش، مايسا يېتىشتۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش ۋە شىنجاڭ ئۆزگىچە رايونىدىن ئىبارەت 6 چوڭ فۇنكسىيەلىك رايوننى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلدى. مېۋە كۆكتات يىللىق ئوتتۇرىچە ھوسۇلىنى 150 توننىغا يەتكۈزۈپ، يىلىغا 150 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ساياھەتچى كۈتۈۋېلىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، سەيلى ساياھەت، پەننى ئومۇملاشتۇرۇشتا ئۈلگە كۆرسىتىشتەك كۆپ مەنبەلىك تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇردى. جىلىندىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، ئالتاي ۋىلايەتلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ساۋ لىنلىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ يادرولۇق تۇتقىسى. ئىككى جاينىڭ يېزا ئىگىلىك ئالماشتۇرۇشى ھەمكارلىقىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار سىجىل داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايىنى كۆزدە تۇتۇپ، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر، مۇھىت تازىلىقى ئىشچىلىرى قاتارلىق دالا خىزمەتچىلىرىگە يازنىڭ سالقىنلىقىنى يەتكۈزۈپ، مۇلازىمەت كاپالىتىنى ياخشى ئىشلىدى. تومۇز كىرگەندىن بۇيان چۆچەك شەھىرىدە سىجىل يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى كۆرۈلدى. پىژغىرىم ئىسسىقتا مۇھىت تازىلىقى ئىشچىلىرى، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر قاتارلىق بارلىق دالا ئەمگەكچىلىرى يەنىلا ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ ئىشلىدى. چۆچەك شەھەرلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى دالا ئەمگەكچىلىرىنىڭ تەن ساغلاملىقىنى ھەقىقىي قوغداش ئۈچۈن ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ئۆتىڭىگە تايىنىپ، يازدا سالقىنلىق، ئىللىقلىق يەتكۈزۈش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بىرىنچى سەپتىكى دالا خىزمەتچىلىرىنى ئىسسىق ياندۇرىدىغان ماش شورپىسى، مىنېرال سۇ قاتارلىقلار بىلەن ھەقسىز تەمىنلەپ، سەمىمىي مۇلازىمەت ئارقىلىق تومۇز ئىسسىقتا سالقىنلىق يەتكۈزدى. چۆچەك شەھىرىدىكى بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچى تاڭ يەنبىن مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى سىرتتا بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچە ئۈستى بېشىمىز تەرگە چۆمۈلۈپ كېتىدۇ. چۆچەك شەھەرلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ بىزنى ماش شورپىسى ۋە مىنېرال سۇ بىلەن ھەقسىز تەمىنلىگەنلىكىگە كۆپ رەھمەت. ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرىدىغان بىر قاچا ماش شورپىسى ئىچىپ سالقىنداپلا قالدۇق. غۇلجا شەھەرلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ھەر قايسى چوڭ بۇيرۇتما يەتكۈزۈش پونكىتلارغا تاۋۇز، مىنېرال سۇ قاتارلىق سەگىتىش ماددىي ئەشيالىرى ۋە ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش دورىلىرىنى تولۇق سەپلەپ، ھاۋا تەڭشىگۈچلۈك ئارام ئېلىش ئۆيىنى ئېچىۋېتىپ، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرنىڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا مەشغۇلات قىلىش بىخەتەرلىكىگە ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدى. يەنە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش توڭلاتقۇسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، بارلىق دالا خىزمەتچىلىرىنى ھەقسىز سۇ بىلەن تەمىنلىدى. دالا خىزمەتچىسى ئىلزات سەيدىلىم: بۇ كۆڭۈل سوۋغىسىدىن قەلبىم ئىللىقلىققا تولدى، دېدى. كۇچا شەھىرى يازدا سەگىتىش، يېڭىچە ئىشقا ئورۇنلاشقان ئەمگەكچىلەرگە ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ قوغداش، گۈزەل سەپەرگە ئاتلىنىش باش تېمىسىدىكى ئاممىۋى مەنپەئەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ساغلاملىق بويىچە ھەقسىز كېسەل كۆرۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتى، Hukuk menfet boyunca meslehet beriş, illiklik yetküzüp hal zoraş, halka kolaylık mulazmet katarlık, köptürlük mezmullarını biriktirip, birinci septiki buyrutma yetküzgücülerge yazlık gamhorluk yetküzdi. Paaliyet meydanında maş şorpisi, içtirgan su ve sergitiş, çoğun soğukatlık somkisi tayarlangan bolup, dala emgekçilerinin ten sağlamlığı her tarafleme koğdaldı. Buyurutma yetküzgeci Can Zilyan mundaq dedi. Tort, tavuzlarını mu tayarlapdı. Yine haksız meslehet soraş közniki tesis kılıp, türlük sergitiş maddi eşyalarını yetküzüp, nek meydanda bizge yukarı temperaturda ısık ötüp gelişinin aldığını eliş, müdabiyelini savatlarını düşendirdi. Bu samimi yat etiş kalbimi nahayti illetti.
0: Stansımız haveri. Vatan muhabbeti Jonghua Sapri temisidagi Avtonom rayonning 2-chi navbatlik Shenjangga yordam berish longqisi o'rta maktab o'quvchilari maktab futbol halqilg'ish musobaqasining to'liq o'rta maktab guruhi musobaqasi 7-chi ayning 18-chi kuni kechda Ot shaharlik futbol bog'chasida boshlandi. Chimliq maydonda chiroqlar chaqnab, nurg'un odam to'planib, qaynam toshqinlik to'lgan manzara shakllandi. Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehir, Şinjan'ın nişanlık yardım beri vatkan ülke şehirler hem de Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuanıdın kelgen 30 vekiller komandası. Toluk otur mekteplerinin mıngı yıkın futbol azimetleri öçeretir etlik durup, bu meydan yaşlar ösmürler mektep futbol katım her ikisine başlaşka birlikte katlaştı. Başlanış mürasimedeki edebiyat sanat oyunu da Kırgız gayri maddi medeniyet mürasları medeniydi. Şinjan'ı yardım veriştiki kalıptaşlık baş temisi bilen yaşlar ösmürlerinin ten terbiye salapeti yoğuruldu. Manas eposudan ariye. Şinjan'ı yardım veriştiki futbol arzusi Tianşan'ı çaknattı namlık esli icadi baş temelik nakşa. Çambaşçılık gimnastikisi hem de biz billa namlık nakşı usul katarlık nomırlar kalçı orındaldı. Hem de her kaysi milletlerinin öz ara hemden bulup, yuğurlup billi yaşavatkalıkı dek inak güzel yögüm resim callık namayan kılındı. Edebiyat sanat görgüden keyin başlanış musabıkısı resmi başlandı. Xabi ülkesi Bayınqulun oblasti bir niyette arzuni işkaşırış vekiller komandası bilen Jiangsu, Jiangxi ülkesi Kızılsu oblasti vekiller komandası keskin hücum müdafiyege ötüp nek meydanda kızgın keyfiyat yarattı. Ot şehri musabıkı mezgilide vatanperverlik cihetteki tetkikat, ögünüş, ameliyat yürüyüşlük faaliyetini kanat yaydırdı. Musabıkıya katnaşkan oktıkçı okuğucular tügürmeti yeğesiriki vatanını söyüp çegiranı muhafızat kılış medeniyet terbiye bağısı. 100 yıllık futbol muzeyi, azgan kenti katarlık çaylarığı berip, ameli körünüş dərisxansı da çegiranı qoğdaş muhafızat kılıştaki pamir rohini, dövlet muhabbetini, yez kentlerini güllendiriş neticilerini hes kılıdı. İgilinişçe bu növetlik musabıkıda asasi katlamda aldın tallaş musabıkısı bilen Avtonom rayonunun halkılığış musabıkısıdan ibaret iki dercilik musabık tözümü kullanılgan. Asasi katlamda aldın tallaş musabıkısı 3. ayının 10. günü başlanıp 6. ayının 20. günü ahırlaşkan bulup 3 aydın köprek davamlaşkan. Bu musabıkıda Şinjan'ı yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen birleşip hareketleniş şekilde Şinjan'daki her kayısı nahiye şehir rayonlarını kaplaş işkaşırılgan. Hem de cami 487 komanda 12.500 yaş ösmürini katnışkı celip kılgan. 1.100 meydandan artık mektep musabıkısı ötkizilgen. Alkılgış musabıkıda yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen yardımgi eriş vatkan caylar ara arılaş teşkilleş, rayon boyuca katniştek haslık davamlaştırılgan. 14 vilayet oblast şehir, Şinjan'ın nişalık yardım beri vatkan ülke, şehirler bilen birde bir nispet boyuca arılaşım komandı teşkillep, 28 oğul kızlar vekiller komandasına asıl kılgan. Bintven yana iki komandını katnişke evetken. Musabıka 6 gün davamlaşırken, grupa aylanma musabıkası ve girerleşmiş hallaş musabıkası boyunca keskin musabıklaşış elip verildiken.
1: Stansımız muhbiri balığını haber kıldı. Шанхайның Шинжаңны мәдәният арқылық озықландыруш нұқтылық түрі болған Шанхай балет өмекінің ижади балет театры мұқамны іздәш 7-нчайның 18-нчі күні кәште үрімчі чоң театрханысыды ойналды.
0: Ижади балет театры мұқамны іздәште Шинжаң ұйғыр мұқам сәнеті

0: ئىككى يادرو قىلىنغان بولۇپ، ياش مۇزىكانت گۈلىنىڭ يۇرتىدىن ئايرىلىپ كۆپ يىللاردىن كېيىن يۇرتىغا قايتىپ، مۇقامنىڭ لەرزان مېلودىيەسىگە ئەگىشىپ، مەدەنىيەت يىلتىز تومۇرىنى ئىزدەش ھېكايىسى بايان قىلىنغان. تىياتىردا بازار، دەريا بويىدا ناخشا ئېيتىش، مىللەتلەر توي مۇراسىمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ قايناق تۇرمۇش كۆرۈنۈشلىرى تۇتاشتۇرۇلغان بولۇپ، شاڭخەيچە بالېتنىڭ نەپىس ئۆلچەملىك بەدەن تىلى مۇقامنىڭ قىزغىن جۇشقۇن مىللىي سالاپىتى بىلەن بىر گەۋدىلەشتۈرۈلۈپ، خەلقئارالاشقان ئۇسۇل تىلى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ يەرلىك ھېكايىسى بايان قىلىنغان. تاماشىبىن ئىلتەبىر غالىبجان مۇنداق دېدى: بالېت بىلەن مىللەتلەر ئۇسۇلىنىڭ جۈملىدىن دولان ۋە سەنەمنىڭ بىر قىسىم ئۇسۇل قەدەملىرى، مۇقام مۇزىكىسىنىڭ بالېت ئۇسۇلى بىلەن بىرىكىپ ئۆزگىچە تەسىر پەيدا قىلغانلىقىغا ھەقىقەتەن بەك ھەيران قالدىم. ناھايىتى ياخشى يۇغۇرۇلۇپتۇ. پۈتۈن مەيدان ئويۇندا ئۇسۇل تولىمۇ گۈزەل، نەپىس ئورۇنلانغان بولۇپ، مىللىي چالغۇلار ئارقىلىق تەڭكەش قىلىش بىلەن سىمفونىيە يۇغۇرۇلۇپ، چۆكمە شەكىلدىكى كۆرۈنۈشلەر مۇقامغا مۇجەسسەملەنگەن قويۇق جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئاساسىنى تولۇق نامايان قىلىپ، نەق مەيداندىكى تاماشىبىنلارنى مەپتۇن قىلدى. تاماشىبىن خىزى مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئۇسۇلىدىكى قول ھەرىكىتى بالېتنىڭ پۇت ھەرىكىتى بىلەن ناھايىتى ياخشى بىرلەشتۈرۈلۈپتۇ. ئۇنىڭدا ھەم بالېتنىڭ نەپىسلىكى، ھەم مىللەتلەر ئۇسۇلىنىڭ قىزغىنلىقى نامايان قىلىنىدىكەن. بۇ ئارقىلىق ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولىدىكەنمىز. بالېت بىلەن مۇقامدىن ئىبارەت ئىككى خىل سەنئەتنىڭ مۇكەممەل يۇغۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاساسلىق ئىجادىيەت كوللېكتىپى 3 يىل ئىچىدە كۆپ قېتىم شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ تۇرمۇش ئۆگەندى. خەلق مۇقام سەنئەتكارلىرىنى زىيارەت قىلىپ، نوتا، خەلق ئۇسۇلى خام ماتېرىياللىرىنى توپلىدى. يەنە شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئەدەبىيات سەنئەت مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن بىرلىشىپ، پۈتۈن جەريانلىق قاتنىشىش داۋامىدا پىششىقلاپ، شاڭخەي، شىنجاڭ ئىككى جايدىكى ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئىجادىيەت يۈرەك قېنىنى مۇجەسسەملىدى. شاڭخەي بالېت ئۆمىكىنىڭ باشلىقى جي پىڭپىڭ مۇنداق دېدى: بالېت ئۇسۇلىدا ئېسىل، بەدىئىي، نەپىس بولۇشتەك ئىپادىلەش شەكلى بار. بۇ شىنجاڭ ئۇسۇلىنىڭ ئۇسلۇبىغا ئىنتايىن ماس كېلىدۇ. تۆت بىلەك ئارقىلىق ھازىرقى شىنجاڭ خەلقىنىڭ تۇرمۇشىنى نامايان قىلدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى، ئۆزىمىزنىڭ ھېكايىسى ئارقىلىق چەت ئەللەردە جۇڭگو ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، پۈتۈن دۇنياغا ھازىرقى شىنجاڭنىڭ زادى قانداق ئىكەنلىكى، ھازىرقى مۇقامىمىزنىڭ زادى قانداق سېھرىي كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچى بۈگۈر بېرىش كېلىش ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى 7 ئاينىڭ 18 كۈنى ئېچىلدى. تيەنجىن ئاۋىياتسىيەسى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئايروپىلانى كۈندە بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. شىنجاڭدىكى 29 پۇقرالار ترانسپورت ئايرودرومى بولغان بۈگۈر ئايرودرومىدا 6 ئايدا ئايروپىلان قاتناشقا باشلىغان. قەشقەر، غۇلجا، ئۈرۈمچىگە بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى ئېچىلىپ، شىنجاڭنىڭ يادرولۇق مەركىزىي شەھەر چەمبىرىكى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇش جەھەتتىكى ئاۋىياتسىيە كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلىغان.
0: بۇ يىل 1 ئايدىن 6 ئايغىچە بۇرۇلتوقاي ناھىيەسىدە بېلىق تۇتۇش ئومۇمىي مىقدارى 2952 توننىغا يەتتى. مەملىكەت بويىچە 10 ئىچكى قۇرۇقلۇق تاتلىق سۇ كۆلىنىڭ بىرى بولغان ئۇلۇنگۆر كۆلىدە 23 خىل خاس سوغۇق سۇ بېلىقى تۈرى ياشايدۇ. 7 ئاي كىرگەندىن بۇيان سازلىق بېلىقى تۇتۇشنىڭ ئالتۇن مەزگىلى باشلاندى.
1: شىنجاڭنىڭ 2026 يىللىق تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو شىجي لوڭقىسىنى تالىشىش چولپانلار ئوغلاق تارتىشىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 18 كۈنى ئۇلۇغچات ناھىيەسىنىڭ ماناس باغچىسى بەيگە مەيدانىدا باشلاندى. ئاپتونوم رايوندىكى 11 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى 147 چەۋەنداز كەسكىن مۇسابىقىلەشتى.
0: ئۈرۈمچىنىڭ تولۇق ئوتتۇرىغا ئۆرلەش ئىمتىھان نومۇر چېكى 7 ئاينىڭ 22 كۈنى سائەت 14 ئېلان قىلىنىدۇ. 7 ئاينىڭ 23 كۈنى سائەت 18 1 تۈركۈمدىكى ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىش نەتىجىسىنى توردا سۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسى ئېچىلىدۇ. 1 تۈركۈمدىكى ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىنمىغان ئىمتىھان بەرگۈچىلەر 2-3 تۈركۈمدىكى ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىش ئۇچۇرلىرىغا سىجىل دىققەت قىلسا بولىدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 26-38 градусقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-33 градусقىچە. Чөчекте ава булутлык булып кейин ачылды. Температура 26-дан 40 Цельсия градускача. Улжыда ава очук булып кейин булутланды. Температура 25-дан 40 Цельсия градускача. Бортылада азырак ямгыр ягып кейин ава ачылды. Температура 24-дан 39 Цельсия градускача. Кармайда ава булутлук. Температура 26-дан 42 Цельсия градускача. Күйтінді ауа ұчып температура 22-дін 39 Цельсия градус күче. Шиханзда ауа ұчып температура 26-дін 42 Цельсия градус күче. Санжыда ауа ұчып температура 26-дін 41 Цельсия градус күче. Құмылда ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 25-дін 38 Цельсия градус күче. Тұрпанда ауа ұчып температура 33-дін 45 Цельсия градус күче. Корылда ауа ұчық температура 27-дан 39 Цельсия градус күче. Ақсуда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 27-дан 41 Цельсия градус күче. Атышта ауа бұлытлық. Температура 26-дан 40 Цельсия градус күче. Қашқарда ауа ұчық. Температура 24-дан 42 Цельсия градус күче. Хотанда ауа ұчық. Температура 26-дан 41 Цельсия градус күче. Үрімчіда ауа ұчық температура 26-дан 38 Цельсия градус күші болуды. Өрметлік радио аңғучылар, Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңылтыш бердіқ. Бұл кетім программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхәрірі Ғыни Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлқымар Құрбан, дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының әттігәлік хабарлар программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

ئىشلاشنى پۈتۈنلەي تاماملاپ، ھوسۇلىنى 50%-دىن كۆپرەك ئاشۇردى. 2024 يىلدىن بۇيان، چاڭجۇ شەھىرى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە ئوقسالۇر يېزىسى چات كەنتىگە 2,600,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ، كەنت كوللېكتىپى ئېگىزلىك كېيىن پىشار ئۆرۈكى ئۈلگە باغچىسى بەرپا قىلىپ، يېڭىدىن 12,000 تۈپتىن ئارتۇق بارىن ئۆرۈكى تىكتى. بۇ يىل ئوقسالۇر يېزىسىنىڭ كېيىن پىشار ئۆرۈك ھوسۇلى 40 توننىغا يېتىپ، شۇ جايدىكى دېھقان ئائىلىلىرىگە تەخمىنەن 300,000 يۈەن كىرىم ئېلىپ كېلىشى مۆلچەرلەندى.

شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ۋاقتىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلاردا ئاڭلىتىش بېرىمىز. ساغلاملىق خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدە رەقەملىك تاماكا تاشلاش تېخنىكىسىنى كلىنىكىدا قوللىنىش كۆرسەتمىسى ئېلان قىلىندى دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە قان ئايلىنىش ناچار بولغاندا قانداق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە قانداق قىلغاندا نەپەس چىقىرىش ئارقىلىق تەشۋىشلىنىش ۋە يۇقىرى قان بېسىمنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇندا توختىلىمىز. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

ئاشتى. تورغات پورتىدىن ئۆتكەن يۈك ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 30 مىڭ ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق ئاشتى. ئالاتاۋ پورتىدىن ئۆتكەن يۈك ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 26 مىڭ ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق ئاشتى. قورغاس، باختۇ، دولاتا پورتلىرىدىن ئۆتكەن يۈك ترانسپورت ئاپتوموبىللىرى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 19 مىڭ ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق ئاشتى. تۆمۈر يول پورتى جەھەتتە شىنجاڭ چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش ئورگىنى جەمئىي تەكشۈرگەن چېگرادىن كىرگەن چىققان پويىز 23 مىڭ پويىز قېتىم بولۇپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.8% ئېشىش سۈرئىتىنى ساقلاپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش مىقدارى مەملىكەت

ناھايتى ياخشى. مونيره بۇنداق دېدى. مەن بۇنىڭدىن كېيىن كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىي كىرىمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى تۇتۇپ، ئامما ئارىسىغا داۋاملىق چوڭقۇر چۆكۈپ، ئۇلارنىڭ قەلب ساداسىغا قۇلاق سېلىپ، ئاممىغا تېخىمۇ كۆپ ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىمەن.

0: تاز قاراسى، قوڭۇر ئېيى قاتارلىق دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋانلار خاتىرىلەندى. بۇنىڭ ئىچىدە يىلپىزنىڭ ھەرىكەت ئىزى كۆپرەك بولدى. بۇ تەۋەلىكتىكى تۈر توپى ئېكولوگىيەسىنىڭ سىجىل ياخشىلىنىشقا يۈزلەنگەنلىكىنى تولۇق ئىسپاتلىدى. ئاقىل كۆزىتىش ئاساسىدا تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن چارلاپ قوغداش، ئاقىل ئۈسكۈنىلەر ئارقىلىق كۆزىتىش، ئادەم كۈچى ئارقىلىق يەر يۈزىدە چارلاشتىن ئىبارەت تۆت بىر گەۋدىلەشكەن كۆپ ئۆلچەملىك باشقۇرۇش قوغداش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ياۋايى ھايۋانلارنى قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش، ئېكولوگىيەنى قوغداش بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ئۆي ھايۋانلىرىنىڭ تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون يادرولۇق رايونىغا كىرىشىنى قاتتىق چەكلەپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان، ئامما ئالدىن ئالىدىغان، ئامما تىزگىنلەيدىغان ئېكولوگىيەنى قوغداش ئەندىزىسىنى بەرپا قىلدى. تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى جوۋ خاۋ مۇنداق دېدى: تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونىمىز ئاقىل كۆزىتىش سۇپىسىنىڭ رولىنى سىجىل ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ، يىلپىزنىڭ ئاساسلىق ئولجىسى بولغان تاغ ئۆچكىسى قاتارلىق ھايۋانلارنىڭ تۈر توپىنى ئۇدۇللۇق كۆزىتىش ۋە ئېكولوگىيە ئىلمىي تەتقىقاتىنى كۈچەيتىش بىلەن بىللە، تيانشان بوغۇسى قاتارلىق تۇياقلىق ھايۋانلارنىڭ ماكانىنى قوغداش ۋە تۈر توپىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، رايون ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈچۈن ياخشى ئاساس سالىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايلىق 15-نچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11-نچى نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى، ئەركىن مۇشلىشىش، ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 18-نچى، 19-نچى كۈنلىرى ئايرىم ھالدا چاپچال شېبە ئاپتونوم ناھىيەسى ۋە كۈيتۈن شەھىرىدە باشلاندى. قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى، ئەركىن مۇشلىشىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 18-نچى كۈنى كۈيتۈن شەھىرىدە باشلاندى. شۇ كۈندىكى قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى مۇسابىقىسىدە جەمئىي 23 ئالتۇن مېدال تارقىتىلدى. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ئىپادىسى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، ئۆسمۈرلەر گۇرۇپپىسىنىڭ ئوغۇللار گاز تاپانچىدا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش تۈرىدە كوللېكتىپ چېمپىيون، قىزلار گاز مىلتىقتا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش تۈرىدە كوللېكتىپ چېمپىيون، قىزلار گاز مىلتىقتا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش سالاھىيەت مۇسابىقىسىدە چېمپىيون ۋە چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى تۈرىنىڭ ئەرلەر A گۇرۇپپىسىدا چېمپىيون، ئاياللار 3 كىشىلىك مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولۇپ، جەمئىي 5 ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ماھىرى لىۋ زىخەن مۇنداق دېدى: مەن ئىلگىرى ئۇسۇل ئۆگەنگەن، تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچۇم قارغا ئېتىش جەھەتتىكى تەبىئىي تالانتىمنى بايقاپ، قارغا ئېتىشنى مەشىق قىلىشىمنى ئېيتتى. بۇلتۇر 5-نچى ئايدىن باشلاپ قارغا ئېتىشنى مەشىق قىلدىم. بۇ تۇنجى قېتىم ئالتۇن مېدال ئېلىشىم. بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە 7 چوڭ تۈردىكى مۇسابىقە كۈيتۈن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئارقىدىن تەيچۈەندۇ، يېنىك ئاتلېتىكا، ۋالىبول، ساھىل ۋالىبولى مۇسابىقىلىرى ئۆتكۈزۈلىدۇ. پۈتكۈل مۇسابىقە بىر ئايغا يېقىن داۋاملىشىدۇ. ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 19-نچى كۈنى چاپچال شېبە ئاپتونوم ناھىيەسىدە باشلاندى. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 212 تەنھەرىكەتچى 6 كۈندە بىرىكمە يا، تەتۈر ئەگمە يا قاتارلىق 46 كىچىك تۈرى بويىچە رىقابەتلىشىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ماھىرى جاۋ يۈجە مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل بېسىم خېلى چوڭ. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاستلارنىڭ مۇنەۋۋەر تەنھەرىكەتچىلىرى بار. ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىشنى، ئۆزۈمدىن ھالقىشنى ئارزۇ قىلىمەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: 7 ئاينىڭ 19-نچى كۈنى 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش مۇسابىقىسىدە رىقابەت كەسكىن بولدى. ئالتاي كوماندىسى، تۇرپان كوماندىسى قەيسەر كۆرەش ئىرادىسىگە تايىنىپ، ئۆز مەيدانىدا قارشى تەرەپنى يېڭىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا تۆت كۈچلۈك كوماندا قاتارىغا كىردى. شۇنىڭ بىلەن بىرلەشمە مۇسابىقىدىكى تۆت كۈچلۈك كوماندا تولۇق بارلىققا كەلدى. ئالتاي كوماندىسى بىلەن ئاقسۇ كوماندىسى بىر مەيدان قىزىق نۇقتا ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىنى كۈتۈۋالدى. ئالدىنقى يېرىم مەيدان مۇسابىقىدە ئالتاي كوماندىسى تېزلىك

0: ئامالسىزلاشتۇرماي قارشى تەرەپ بىلەن كەسكىن تىركىشىپ قايتۇرما زەربە بېرىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ يەنە بىر توپ كىرگۈزدى. پۈتۈن مەيداندىكى نومۇر 2-1 ھالەتتە مۇقىملاشتى. مۇسابىق تۈزۈمىگە ئاساسەن ئىككى تەرەپ نۇقتا توپ دەپتى. تۇرپان كوماندىسى نۇقتا توپ ھالقىسىدا ئومۇمىي نومۇر 4-3 نەتىجە بىلەن ئۈرۈمچى كوماندىسىنى يېڭىپ ئوڭۇشلۇق ھالدا 4 كۈچلۈك كوماندا قاتارىغا كىردى. توپ مەستانىسى مۇرۇڭ خۇشاۋ مۇنداق دېدى: جاھاندىكى توپ مەستانلىرى بىر ئائىلە كىشىلىرى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلىشىمى مۇسابىقىسىنى ئىزچىل قوللايمىز. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلىشىمى مۇسابىقىسى غەيرەت قىل. شۇنىڭ بىلەن 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلىشىمى مۇسابىقىسىنىڭ 8 كۈچلۈك كوماندا مۇسابىقىسى تولۇق ئاياغلاشتى. قەشقەر كوماندىسى، تۇرپان كوماندىسى، ئېلى كوماندىسى، ئالتاي كوماندىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 4 كۈچلۈك كوماندا قاتارىغا كىردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى شەھىرى ئۇدا داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئەمگەكچىلەرگە سالقىنلىق يەتكۈزۈش ئۈچۈن شەھەر بويىچە پائال تۈردە كۆپ خىل سالقىنلىتىش تەدبىرلىرىنى قوللاندى. تومۇز كۈنلىرىدىكى پىژغىرىم ئىسسىق ئادەمنى كۆيدۈرەتتى. تېز يوللانما يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر يەنىلا يەتكۈزۈش بىرىنچى سېپىدە ئالدىراش ئىشلىمەكتە. بۇ مەزگىلدە دالا مەشغۇلاتىدا ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش بېسىمى خېلى زور بولدى. يېقىندا ئۈرۈمچى شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى كۆپ تارماق بىلەن بىرلىشىپ 2026 يىللىق يازدا سالقىنلىق يەتكۈزۈش، غال سوراش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، چوڭ كىچىك كوچىلاردا ئالدىراش ئىشلەۋاتقان بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرگە ئىچىدىغان سۇ، ماش شورپىسى، ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش دورىسى قاتارلىق سالقىنداش، غال سوراش بۇيۇملىرىنى يەتكۈزدى. بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچى رېنات روزى مۇنداق دېدى: بىز بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر ئىشلەش ئۈچۈن ئىزچىل سىرتتا قاتراپ يۈرىمىز. كوچا باشقارمىسى مەخسۇس بىزدەك بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرگە سالقىنلىق يەتكۈزدى. ئۇلارنىڭ بىزگە ئەھمىيەت بەرگەنلىكى ۋە بىزنى ئېتىراپ قىلغىنىدىن خىزمىتىمنىڭ زور قىممەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدىم. ئۈرۈمچى شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تور نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى زۇلپىيە ھۈسىيىن مۇنداق دېدى: ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش، ماددىي ئەشيالىرى تارقىتىش سەمىمىي قەلبىمىزگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش بىلەن مۇلازىمەتكە تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، قېلىپلاشتۇرۇش بىلەن كۆيۈنۈشنى تەڭ ئېلىپ بېرىپ، سۇپىدا بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە پائال تۈرتكە بولۇپ، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر توپىنىڭ ئەمگەك ھوقۇق مەنپەئەتى ۋە كەسپىي تەرەققىياتىغا كۆڭۈل بۆلىمىز. ئۈرۈمچى شەھىرى مېدۇڭ رايونلۇق باغ ئورمان باشقۇرۇش ئىدارىسى يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ باغ ئورمان كۆكەرتىشكە كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى ئەڭ زور چەكتە تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن شەھەر باشقۇرۇش، سۇ ئىشلىرى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇپ، يېشىللىققا كاپالەتلىك قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتىنى ئومۇميۈزلۈك باشلاپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى بولمىغان 27 ئولتۇراق رايون، 15 خىلۋەت تار كوچىغا قارىتا تولۇق قاپلىغان ئايلانما سۇغىرىش مەشغۇلاتىنى قانات يايدۇرۇپ، شەھەرنىڭ يېشىل توسقىنى پۇختىلىدى. ئۈرۈمچى شەھىرى مېدۇڭ رايون يىن يۈەنلەي مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى 10 سۇ ئاپتوموبىلىنى تەشكىللەپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى يىن يۈەنلەي مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى 10 سۇ ئاپتوموبىلىنى تەشكىللەپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى ئولتۇراق رايونى ۋە خىلۋەت تار كوچىلاردا بىر ھەپتىلىك قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇپ، يېشىللىققا كاپالەتلىك قىلىش ئايلانما مەشغۇلاتىنى نۇقتىلىق قانات يايدۇرۇپ، شەھەرنىڭ يېشىل مۇھىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغدايمىز. ئۈرۈمچى شەھىرى مېدۇڭ رايونلۇق سۇ ئىشلىرى ئىدارىسى مەخسۇس ھەرىكەت مەزگىلىدە خىمىيە سانائىتى باغچىسى قاتارلىق سۇ كەمچىل رايونلاردا ھەر كۈنى ھاسىلى سۇ بىلەن كۆكەرتىش، سۇ بىلەن تەمىنلەش ۋاقتىنى 16 سائەتكە ئۇزارتىش ھەمدە سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇنىڭ مۇقىم بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن توروبا تورىنى دائىملاشتۇرۇپ چارلاپ تەكشۈرۈپ، يوشۇرۇن خەۋپنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش تەدبىرىنى يولغا قويدى. ئۈرۈمچى شەھىرى مېدۇڭ رايونلۇق باغ ئورمان باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لىۋ جىڭيا مۇنداق دېدى: ھاۋا رايى ئۆزگىرىشى ۋە كۆچەتلەردىكى قۇرغاقچىلىق ئەھۋالىنى سىجىل چىڭ كۆزلەپ، سۇغۇرۇش مەشغۇلاتى ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، تارماقلار ئارا بىر

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-0507. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش،

ئاشقىرىشقىقى قىلدۇرۇلۇپ، سۈپىتى ئۆستۈرۈلۈپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئۈنۈمى ئاشۇرۇلدى. شۇنداقلا كەنت ئىستىلى، خەلق ئىستىلى سىجىل ياخشىلاندى. بۈگۈنكى كۈندىكى تۆۋەنكى 10 كەنتىدە قوشنىلار ئارىسىدىكى زىددىيەت ئازىيىپ، كۈلكە چاقچاقلار كۆپەيدى. بىكار تۇرىدىغانلار ئازىيىپ، تىرىشىپ ئىشلەيدىغانلار، ئەمەلىي ئىشلەيدىغانلار كۆپەيدى. مىللەتلەر ئىتتىپاق، قوشنىلار ئۆزئارا ئېجىل ئىناق ئۆتىدىغان، مەدەنىي بولۇپ ياخشىلىققا ئىنتىلىدىغان يېڭى ئىستىل، توغرا كەيپىيات يېزا كەنت تۇپرىقىغا ئاستا ئاستا سىڭىپ كىردى. ھەر مىللەت ئامما ئۆزئارا ياردەم بېرىپ، بىر مەقسەتتە بولۇپ، كەنتنىڭ ھەممە يېرىدە ئىتتىپاق، ئىناق، خاتىرجەم ياشاپ، خۇشال خۇرام ئىشلەيدىغان گۈزەل كەيپىيات شەكىللەندى. تۆۋەنكى 10 كەنتىنىڭ ئاھالىسى پاتىمە مۇنداق دېدى: مۇنىرە شۇجى ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن كېيىن، ئۇ دائىم ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىپ، تۇرمۇش ئەھۋالىمىزغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۆڭۈل بۆلۈپ، قىيىنچىلىق ئىلتىماس تەلەپلىرىمىزنى سەۋرچانلىق بىلەن كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كۆپچىلىكنىڭ قىيىن مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىپ بەردى. بۈگۈنكى كۈندە كەنتتىكى ھەر مىللەت ئامما ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ، ئېجىل ئىناق ئۆتۈۋاتىمىز. قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتىمىز ناھايىتى ياخشى. مۇنىرە مۇنداق دېدى: مەن بۇنىڭدىن كېيىن كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىي كىرىمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى تۇتۇپ، ئامما ئارىسىغا داۋاملىق چوڭقۇر چۆكۈپ، ئۇلارنىڭ قەلب ساداسىغا قۇلاق سېلىپ، ئاممىغا تېخىمۇ كۆپ ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىمەن.